esokango na yam ebianende na wa namba nde njamume na kwana esokape ya biane mudimwese tona bonda yuno bube bonda etilanga bube nyolanje na beno wazonta ne olanga yende ye kwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo osoka na besoka kumutu tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besoka na besoka mbate bane Sendapeso yin sunandombi.